0: 5. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.
1: Dengarkan dalam carta indie kita. Sama-sama kita explore bunyi-bunyi power daripada artis indie tempatan. Jom kita countdown kedudukan daripada tangga 12 lagu undian anda. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat berhujung minggu. Saya Bob nak lepak dengan korang untuk 1 jam. Kita nak kira turun 12 lagu dalam carta indie kita. Semuanya ditentukan oleh jari jemari korang yang halus, yang kudus, yang mulus itu. Yang buat undian juga di laman X kami, rakita.my. Okay? Di tangga yang ke-12 kita ada K-Town Clan dengan Stank Face. Ah, jatuh 4 anak tangga. Layankan carta indie kita.
3: Nombor 12.

0: Di tempat yang ketujuh carta indikator Heavener, baru saja korang layankan Vessel. Kalau korang peminat shoegaze, korang boleh check out pasal Heavener. Okay, jom kita pergi di tangga yang keenam. Kita ada The Real OG. Ini dia Sujud daripada Amandra, carta indikator. Let's go.
1: Nombor 6.

0: Jangan lupa untuk terus mengundi lagu-lagu independen tempatan di laman xrakita.my, eksklusif di Rakita 107.9.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta Beyond the Misguided

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
9: Driver dekat highway tu, Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
10: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2020.

0: termasuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dalam masa waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 107.9.
1: Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu, tapi off.

0: termasuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Gerakan Ekspresi presents Buka Cerita. We want to welcome Mawadah in the studio.
1: Thank you. Hi. So basically, I was born with congenital lamellaictiosis, as mentioned just now. It's a skin rare disease lah. So congenital itself maksudnya born. So memang sejak lahir. Dan ichthyosis tu bermaksud ikan. So according to my parents, bila I dilahirkan, mulut I memang bentuk bulat macam ikan tu. And then my mata, this is basically a few main characteristic ataupun ciri utama this skin disease lah, which is dan tadi tu mulut tu the ikan, kulit tu macam bersisik, so that's why dipanggil ikan ichthyosis juga. And the kering dan sangat tegang. So bila dilahirkan tu dia seolah macam dibaluti dengan kertas minyak. So whenever baby dah start gerak-gerak kan, so waktu tu memang dah start crack. So macam bila I gerak tu dia crack, so darah lah. And also mata dipanggil ectropion, dia terkelipik sebab kulit ni kat sini terlalu tegang, so dia macam menarik, so dia tak boleh tutup rapat. So macam sometimes bila I tidur kan, diorang pun macam dia ni tidur ke tak tidur, sebab mata tak tahu apa nak tutup kan. So that's the things lah. And then another thing ialah kulit ni dia tak berpeluh, dia tidak boleh berpeluh at all. So sebab tu I tak boleh kena panas lah, sebabnya bila tak berpeluh, the only way untuk I keluarkan orang kata haba badan tu ialah melalui dengan minum air banyak. So it's go melalui kencing lah. Itu sahaja. Dan stigma-stigma usually berjangkit ke apa kan. So ichthyosis dia tak berjangkit, dia seluruh badan. Dan for now dia sepanjang hayat lah, tak ada ubat lagi as for now.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun

0: pop culture. Ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
0: Okay.
1: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
0: Okay.
1: So production timeline tu laju.
0: Okay.
1: So lajulah.
0: Oh, lajulah. Proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gedebang-gedebang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, resis apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
1: Dia, kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimatkan tempat lain.
0: Faham.
1: Kita jimatkan tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
0: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
1: Sebab AI ni perfect.
0: Ya.
1: AI perfect. Kalau Bob main Suno lah. Bob main Suno kan?
0: Ada main juga lagu berapa.
1: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
0: Tapi saya tak terkejut kalau ada dia akan sentiasa update.
1: Kalau lagi banyak kita masukkan kan.
0: Yes.
1: Adalah suara kita. Kalau perasan dalam Suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu. Dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia.
0: Perasan tak? Perasan. Okey, di situlah. Saksikan video penuh sekali.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.